0: Laiks īt iz reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: Jūs klausītās Latgales radio.

Dīva tava un dāla un svāto gravurtā svietēja kungs šodīnu. Šodīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīru un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svietēja kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīru un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Amba tā uzdevēja man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Givet hava om dava om svart vågor av vår dag. Amen. Nils Jons.
1: Amen. Takar.
0: Vet vad vi priser i kungs. Isa gjelp tajsneba. Om vad vi svart i vej gav i dig. Brålen Moses. Beznesa šedin godina je svato pio na Petrelčina s pristari. Nu žalo sam grad postao za odhodigo pidušanu. E sad sa zestove svarene jem divom od jom zbrolion Moses, kaj zdal za sugra kojim srdu umom vordim dorbim on uledego. Muna vajne, muna vajne, muna vzdeloko vajne. Tudeli slivzu vis svatogu jaunovu Mariju, visus angelusim svatos. Un jūsus brolinu mūsu sāzdavu par mani kungu mūsu dīvu, lai apsažāvāt par mums visvarenais dīvus un pīdējis mūsu grākus, lai mūs īvat mūšīgajā dzēvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāvāt par mums.
1: Kungs apsažāvāt par mums.
0: Kristu apsažāvāt par mums.
1: Kristu apsažāvāt par mums.
0: Kungs apsažāvāt par mums.
1: Kungs apsažāvāt par mums.
0: Lūksimies. Visvarenais mūšīgais Dievs, svātajam prīsteram Pio, tu savā žēlistībā dovoji dalību tava dāla Krista cīšanos un ar jo kalpojumu atjaunoji savas žālsirdības brēnumu darbus, ar jo aizbildnēbu dari, lai esam namitīgi vīnoti Kristus cīšanos. Un tādēļ, ja varam sasniegt augšanu celšanos gūdību caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvē un valda svāto gara vīņēvā, Dīvs visūs mēlžu mēlžos.
1: Amen.

0: Lasējums no sakamvārdu gromatas. Katras dīva vārds ir porbaudēts, tas ir vairūks tim, kas jūs jau pasaļaun. Napīvīnoj niko jau vārdim, lai tu naktiktu apsūdzēts un atzēts par meli. Divas lītas lūdzu man nāteikt, pirms nekā es mirstu. Tukšēbu malus attolinoj no manis, nadot mani nabadzēbu ni bogotēbu, dovoj tikai atmierētu man uzturu. Lai gadījumā es paiedis nakrestu kārdunama aizalīgt un nateiktu, kas tad ir kungs, vai arī trūkuma dzēts nasoktu zakt un lodēt muna dīva vordu. Tis ir dīva vordze.
1: Pateicēju pa dīvam.
0: Dīva vords ir gaisma munam takom. Dīva vords ir gaisma munam takom. Nūvies no manis maldu ceļu un savu likumu žielēgi man dovoj, tavas mutes likums man ir loboks, nakai tūkstūšas zelta un sudobra. Dīva vords ir gaisma munam takom. Kungs tavs vords ir mūžēgs, namainīgs, kai dabasi. Nu, ikvīna ļauna ceļa, asu atturējis savas kojas, lai sorgotu tavus vordus. Dīva vords ir gaisma munam takom. No tavam pavielim es kļūstu gudroks, to pie cīnēstu katru viltus ceļu, malus es nacīšu un neistu, bet mīļoju tavu likumu. Dīva vords ir gaisma munam takom. Alleluja.
1: Alleluja, alleluja.
0: Dīva valstība ar tivu, nūžēlojot grākus un ticit evaņģeliem. Alleluja.
1: Alleluja, alleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to koru.
0: Lasējums no svāto evaņģelieku uzrakstējis Lukas.
1: Gods tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sasaucas tos 12 devējiem spāku un varu par visiem ļauniem gorim un varu orstēt slimēbas un jūs izsūties sludinot dīva valstēbu un dzīdinot slimūs. Un istim sacēja, najemiet niko leidza ceļā, ni vāzu, ni maisu, ni maizi, ni arī naudu, arī divi svorki, lai nav jums leidza. Un, kad jūs īsit kaidā mojā, palīciet tur un no turīnes izeite. Bet, jo jūsus, kāds nav uz jums, tad izīdami no šos pilsātas, nūkrotiet putekļus no jūsu kojuma par līdzēbu pret jim. Un, ja izgojuši porsteigoja cīmatus, sludinodami evaņģeliju un visur dzīdinodami. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Pieminot svātē misē visu ļaužu vajadzības lūksimēs, lai baznīcas darbinīki spātu kolpot cilvēces pestēšanai pēc poša Kristus prota. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai laicēgos varas nesieji spātu atrast ceļus, kā nodrošinot pasaulē mīru un taisnību. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai baznīcas prīsteri un citi gorīgie darbinīki canstūs labāk izprast cilvēku vajadzības. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai cilvēki, kalpojot viens otram savā dzīvē, izpildētu dīva protu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai slimi un nespienīgi bruņotos ar pacītēbu un savā ikdienas Krista nešanā būtu samīrnoti ar dīva nūdūmim. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim, lai īsastoj mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par mirušajiem, par Konstantīnu Kužaku un vēl par mirušiem Lūciju, Veru, Bertu, Teklu Strodi. Kungs, dovajiem visiem mūžēgos vātlēmi dabasos. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Kungs Jēzu, kas mums ir dzīves izdzīvojis savu dzīvību, moci mūs pašaizlīdzīgi uzupurēt īsti vokuls labā, kas dzīvi un valdi mūžu mūžos.

0: Slavēts esi, kungs, ir zemā dievs, jo no tavas debesīs esam saņēmuši maizīgu tevu, kurējam šo zemes un savu vāku rūku darbu augļu, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Slavēts esi, kungs, ir zemā dievs, jo no tavas debesīs esam saņēmuši vēju, kurējam Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzērizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs bija mūs, pasimiegus garā un satriktu sirdi, un lai mūs upēr šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, numulas nataisnības un nagrāka mani šķēstēja. Lūdzīties, broļi un mosas, lai Dievs ir svarenais tāls pieejam munu un Dievs superi.
1: Lai kungs pieejam šūpram tavu rūkumu par godumu slavu savam godam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam pieejam dovanas, kuras līkam uz tava altara pieminot svāto Pionu Petrevčinas prīsteri. Un kai tu jam ar šam svātajiem noslāpumiem ļovi sasniegt gūdību, tai arī mums dovai pīdūšanu caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to koru.
0: Uz augšu sirdies.
1: Mūsu sirdies ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu nasūši, kad tev kungs svātais tavs uzvarenais mūžīgais dzīvs. Mēs pasateicam vienmēr un visur savu Kristu mūsu kungu, jo ar tavu svātu brēnu mainu un līdzēbu tu namitēji atjaunoj baznīcu ar augļēgu spāku un sniedz mums tu tavas mīlestības nodrošinojumu un mudināja tīsē daļēju pestēšanu nasūšajūs noslāpumos, sekojot jūs brēniškēgajam pīmāram un pasaļaunot uz jūs namitīgu broļēgu aizbildnēgu. Todēļ, kungs, arī mēs līdz arīņģiļiem un visiem svātajiem tevi atzēstam līksmi, saucot svāts, svāts, svāts ir kungi debesu, kūku divas debesu un zemē ir tavas gudības pilnā, kas un augstumos. Svētīgs, kas no kunga vārdā, kas un augstumos. Kungs, teici, patīsi svāts ikvīna svātuma olūdz, topies, mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dovanas ar tava gara svāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, ko tīs labprotīgi sevi atdeve cīšanum, vispaiemi maizi, un tev pestīgdams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

0: Veci ga veda pie svakariņam, izpaieme bikeri, un vēlreiz tev pasateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams, iemīt un dzerit no to visi, jo tis ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku bīdūšanai, dorit tū mūnai pīmiņai. Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestiesim to novi, kungs, un līdzināsim par to augšanu celšanos, līdz pat tavai atmūkšanai.
0: Tu piespieminot, jo novi un augšanu celšanos upariem tev, kungs, ēbēbas mājas un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījies mūs cīnēgus, to vēt tavā priekšā un tev kolpot, pazemīgi lūdzam, lai piemūt, Kristus mīsu un asni teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs kungs savu baznēcu visā pasaulī un doritū pilnēgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visim goreidznīkim.
1: Atcerīs arī mūsu broļus un māsas, kas ir aizmugušas cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj mums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mūsu visiem tevi lūdzam, un dovē mums leidzelība mūžīgajā dzīvē, leidz ar svāto Dieva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātajiem apustulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikama numaužiem, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam savu to dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev Dīvam visvarenajam tāvam, svātogura vīnībā, ir viss gūs un slava, visūs, mēžu, mēžos. Paklausot pestētoju vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ir paļāvību sakam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētēts, lai tu tavs vārds, Lai atnāk Tavu valstība, Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā ir virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam savi. Un aived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visu ļauno labīlīgi, dovai mīru mūsu dīnos. Lai Tavu žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkādā mīra. Gaidu svētīgos cerēbas pīsa pildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnūkšanu.
1: Jo Tev pīter valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīres un atstoji savu mīres un dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņau savu gribu labīlēs Tei dovot mīru un vīņēbu. Kas dzēvo un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar to koru.
0: Sniecit citam mīra zēmi. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis klusa vīnajam. Lai paļies mums sasniegt mūžīgu dzēļu. Dīva Jāvs, kas mums var pasaulē grākus apsažāvot par mums. Dīva Jāvs, kas mums var pasaulē grākus apsažāvot par mums. Dīva Jāvs, kas mums var pasaulē grākus. Dovē mums mīri. Kungs Jēzu Kristu dzēvo dīva dāls saskaņa ar tāva gribu un svāto gura lēdz darbībā. Tu ar savu novidzēvi noju pasauli, ar savu svatu mīsu un asni atbrēvēju mani. Nu visam mūnom nataisnēba un kvīna ļaunuma, palēdzi vienmēr īvārot tavas bauslēbas un aļau mani, kur man tevi škiertīs.

Leugdīva Jārskas un Čerpasaļa grafs, svetegitī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet sagi

Liekusticamais un gudrais porvaldnieks, kuru kungs izcēlis par savu saimi, lai iztīm laikā dūtu uzturi.

0: Lūksimies, visvarenais Dievs, lai dabas un mīles nostiprina un vairoja gora spāku visiem, kas sviņ svāto pijo no Petrevčinas prīstera pīmiņu, lai varam saglabot naskortu mūsu ticēbas dovanu un īt par mums atklotu pestēšanas ceļu. Caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu kuru.
0: Lai Kunga vārds ir slavēts.
1: No šo laiku.
0: Mūsu palīdzība Kunga vārdā.
1: Kas ir radījis tavas esmu zemi.

0: visus svētīgus varenais Dievs tāvs un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva šīlestība, lai jūs pavada.
1: Pateicēju pat Dīvam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali cīnēmī Latgales radio klausētoji. Aizvedītajā dīnaktī starptautisko attīcēbu un ģeopolitikas uzmanības centrā ir ANO ģenerālos asamblējas 81. Sesijas atklošana Ņujorkā. Ņujorkas diplomātiskie kuluāri palikuši par galveno skatuvi būtisku diplomātisku un militāru pavirsiņu risinošanā, no kuriem svarīgokī ir Ukrainas JSV valdības tikšanos, kā arī tevu austrumu un sarkanos jūras reģiona bruņoto konfliktu sazāsinošanos. Iz ANO ģenerālos asamblējas augsta līmeņa nedēļas fona vislielokoju starptautisko sabiedrības uzmanību desaistos Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska JSV prezidenta Donalda Trumpa tikšanos. Galvenos sarunas tēmas ir deeskalācijas priekšlikumi. Zelenskis, kas izsaradās jau pirmadienis vakarā Amerikas Savienotajos valstīs, sacīja, ka Kijeva sagatavējusi konkrētus drūšēbas ir deeskalācijas priekšlikumus karadarbības pārtraukšanai. Viena no centrālajām īcerim ir savstarpējas uzbrukuma moratorijas enerģētikas infrastruktūrai un Malnos jūras kuģinīcēbas objektim, viestēda Kijeva Independent. Trumps paziņojas, ka Kijevas un Moskavas starpā vajadzīgs izraisa dabot guns portraukšanu attīcībā aiz energoresursu infrastruktūru. Tas saistīts ar mudro dizēja degvielas un naftas produktu cenu kopumu un pasauļa tirgus, ko veicinoši trīcīņi Krīvejas porštrodes rūpniecumi paralēlais konflikts divajos austrumos. Trumps uzsēra, ka Krīvija ir zaudējusi kontroli par savu naftas porštrodes rūpniecību, aicinojot izbeigt karu. Ukrainas delegācija sarunos ar ASV partnerim uzsver vajadzību stiprinot pretgaisa aizsardzību tumā starpā izskatot iespējas Kijevā ražot raķetes sistēmām Patriot, kā arī parakstēt jaunu starptautisku vienošanos dronu ražošanas jomā. Pirma tikšanos ar Trumpu Zelenskis aizdies sarunas ar Eiropas komisijas priekšsēdētoju Ursulu von der Leyenu, Dānijas premjerministri Meti Frederiksenu, Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu un Starptautisko valūtas fonda vadību. Itevel jodasaka, ka naktī zūtardini Krīvejas spāki korti reizi uzbrukuši Ukrainas teritorijai. Ar balistiskajām raķetam izdarīti trīcīņi pa Dņipro, Krievrihu i Pavlohradu, bet Ukraina uzbrukus naftas poštrodis rūpniecai Krīvejā Samaras apgabalā. Tikumā ASV Francijas prezidenti apsprīžā aizlīgumu Krīvijai un Ukrainai uzbrukt enerģētikas objektim. Itu pīdovotu maratoriju Makrons taisās apsprīst arī ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Apsprīst arī vajadzēba mudrok palīdzēt Ukrainai ar porgivie raķetēm, tā kā Makrons nosauc par vienu no svarīgākajiem aizsardzības vaicojumiem. Tikuma Ukrainas galveno izlūkošanas pārvalde ir aprēķinojusi, ka Krīvija teorētiski varētu mobilizēt vēl apmēram 600 tūkstošus karavēru karam Ukrainā, taču tai nav resursu, lai tādu skaitu cilvēku vienlaikus apfuicētu. Tam trūkstot gan instruktoru, gan poligonu, gan materiālu tehnisku līdzekļu. Vienlaikus Ukrainas aizsardzības ministrija ir porlīcinota, ka par spēti lānajam profesionālajā dienestā dasaistēto cilvēku procesam, Krīvija tā poša kas mienesi spējot sagatavot līdz 100 tūkstošam jaunu karavēru. Ita gan vēl jodisuka, ka mūsu pošu Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis vairokorti ībeidzamajā laikā ir uzsvirs, ka Latvijai konvencionāla apdraudējuma lēmenis nav mainījis, joprojām nav tīša militāra iebrukuma draudu. Krīvijai tai būtu pašnolnīciska aktivitāte vierstīs pret NATO valsti, dasacie Raivis Melnis. Bet to, ko uzsvera Melnis, kā vajag riekanoties ar dažāda veida hibrīdu uzbrukumiem, kā piemēram Nasiņa Leipcigas lidostā, kā arī dažāda veida sabotāžas aktiem pret militāro industriju. Ivar dasvērsimēs kara sazāsinošanai tivajos austrumos ir sarkanajā jūrā. Tivu austrumu reģionā vārojams būtisks konflikta eskalācijas viens, kurumā sazvējušos Irānas, Jemenes Hutīšu un Saudu Arābijas militāros sadursmis. Hutīšu balistiskos raķetes trīcīns Rijādē. Pirmo reizi kopš Jemenes konflikta jauno viļņa atsasokšanos Hutīšu kaujinieki 21. septembrī raidīja balistiskos raķetes un bezpilota lidaparātus pret Saudu Arābijas galvaspilsētu Rijādu un Aramco naftas poštrodes kompleksu Jenbu pilsētā. Kočerē Saudu Arābijas pretgaisa aizsardzības spāki ziņoja par raķešu porģiošanu, itas uzbrukums posnīdza būtisku psiholoģisku slīksni reģiona drūšēbā. Bet ASV valsts departaments brēdinojas par risku, ka militāro darbību tivajos austrumos var mudrē pazaplašanoties, aicinot pilsoņus porskatēt ceļojuma plānus. Tajā pašā laikā Irāna caur starpniekiem nodevusi nosacējumus Hormuza šāruma blokādes izbeigšanai, vienlaikus aicinējot Persejas līča valsts veidot jaunu drošības arhitektūru. Sorpus sarkanos jūris Ibab el-Mandeba šāruma kuģošanas ierobežojuma apvienojumā ar uzbrukumiem Saudārābejas austrum Eiropas naftas infrastruktūrai roda spīdīni iz pasaules enerģētikas cenam. Beidzamo dīnu notikumi cieši atspoguļoja globālos drošības ekonomisko cīšu saikni. Proti Trampa un Zelenska tikšanos var palikt par pavirsiņu punktu tam, ka rietumvalsts definē atbalsta nosacējumus iespējamos mīra sarunu formātu stivokajam rudiņam. Savpus apšaudes tivajos austrumos ierobežojumi kuģinīcēbais varēgujos šaurumos turpināja destabilizēt dīzeļdegvielas jālnaftas loģistikas ķēdes visā pasaulī. Paldiski klausējoties starptautiskos notikumu apskatu. Laimosim mīrēgai!
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales balss.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Septembrī septembrī aizsardzības ministres Raivis Melnis un Nacionālo bruņoto spāku komandieris ģenerāla leitinants Kaspars Pudāns apmeklēs Latvijas austrumu pīrūbežu, lai informētu par reģionam pabeigtu un īstenotiem pasākumiem valsts austrumu robežas aizsardzības stiprinošanā. Īpašu uzmanību pīvēršot aizsardzībai pret bezpilota lidaparātiem. Vizītes laikā aizsardzības nozaris vadība īpazēsīs ar izrūbežas izvītotiem risinojumiem un to darbēbu, kā arī informēs par turpmākiem sūļiem. Vizītes turpinojumā aizsardzības ministres un Nacionālo bruņoto spāku komandieris dosīs iz militāro poligonu Meža Mackeviči, kur paredzēta jaunos šautuvis atklošanā un tos īspieju demonstrācijām. Austrumu robežas aizsardzības stiprinošana ir viena no būtiskākajām Latvijas valsts aizsardzības prioritātēm.

0: Daugavpilī pavisam dreiži notiks starptautiskīs eizfilmu festivāls Manhattan Short 2026. Latvijā festivāls šoreiz nosarazinosīs jau 14. raizi, puļcējot skatētojus 10 pilsātos un sniedzot izpieju arī Daugavpiļas iedzīvotojiem ne tikai īpazīt pasaules labākos eizfilmas, bet arī balsot par savu favorītu. Daugavpiļī festivāla seansi vienības noma mēdīju zālī 24. septembrī 18. 26. septembrī 16. un 30. septembrī 18. Manhattan Short īpašīs šārums ir īspieja ikvīnam skatētojam ne tikai baudāt kvalitatīvu kino, bet arī pošam kļūt par kino kritiki, jo skatētoju balsojums apvienoja cilvēkus dažādos pasaules valstīs, un arī Daugavpiļas skatētoja ar savu izvieļi var kļūt par daļu no šo starptautisko kino notikumā. Vēl līdz 13. oktobram ikviens Jēkabpiļas novada iedzīvotājs aicinots pieteikt pretendentus Jēkabpiļas novada pašvaldības apbalvojumiem Jēkabpiļas novada gūda pilsoņs un gūda roksts, kā arī pateicības roksts. Gūda roksts teika pišķierts fiziskai vai juridiskai personai vai personu grupai, kolektīvam par izcilim nopelniem un ilgadēju ieguldījumu izglītībā, kultūrā, medicīnā, sportā, uzņēmē darbībā un pašvaldības attīstībā. Savukārt pateicības roksts apbalvojums, ko pišķir fiziskai vai juridiskai personai, personu grupai vai kolektīvam, par gūtprotēgu ilgadēju darbu, profesionālo meistarēbu, sasniegumiem starptautiskos un valsts mārūga pasokumos. Bet gūda pilsons ir augstokīs Jēkabpiļas novada pašvaldības apbalvojums par sevišķim nopelniem novada lobā, kas var izapaustīs valsts pašvaldības sabiedriskajā kultūras izglītības zinotnis saimnīciskajā un citā darbā. Vairāk informācijas par kandidātu pieteikšanu jēkabpils.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā laiks šodien būs lelokūtīs mokuņains. Teritorijas lelokijā daļā pa laikam lejs. Vies īkšzemī būs slānai, bet pīkrastīs azaglobosīs slāns līdz mārans zīmeļu austrumu viejs, kas brāzmos sasniegs 15-17 metrus sekundī. Dienas laikā vītom galvenokārt austrumos veidosīs migla un dīmoka. Gaisa temperatūra šodien plus 10, plus 16 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.
3: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
4: Leivonu nūvoda aktualitātes.
0: Šogad 3. oktobrī visā Latvijā nozarasinosīs 15. saimas vēlēšanas. Vēlēšanās pīcūs vēlēšanu apgabalūs visā Latvijā registrēti 14 deputātu kandidātu saroksti, kuros kopumā iekļauti 1428 kandidāti, kuri pretendējis 100 saimas deputātu vītom. Balsu nodošanā globošanā būs īspiejama pirms vēlēšanām 28. septembrī no 17. līdz 20. 29. septembrī no 8 līdz 11, 30. septembrī no 17 līdz 20, 1. oktobrī no 8 līdz 11 un 2. oktobrī no 12 līdz 15. Leivonu novada īdzēvotojiem būs īspieja balsot 8 vēlēšanu īcirkņos. Leivonu novada kultūras centrā, Leivonu mūzikas skolā, jaunatnes centrā kvartāls, Rūžupis kultūras nomā, Jaunsilavas pamatskolā, Jērsikas tautas nomā, Rudzātu bibliotēkā un Sūtru kultūras nomā. Dodoties iz vēlēšanu īcerkņa leidzējojam deregu Latvijas pilsoņa pasi vai ID karti. Līdz 14. oktobram aicināja pieteikt Leivonu novada dūmis apbalvojumam atzinības raksts cilvēkus, ar kuriem var lepoties un kuri davuši ieguldījumu novada attīstībā un palīdzējuši leid cilvēkiem. Kandidātus var izvirzēt Leivonu novada īdzēvotoji, namozokai 10 pilngadēgas personas, kuru dzēvisvīta deklarēta Leivonu novada administratīvajā teritorijā un kuri parakstījuši īsnīgumu. Arī dūmis deputāti pašvaldības dūmis komisijas, komitejas, valsts un pašvaldību institūcijas, Leivonu novadā registrētas juridiskas personas, bīdrēbas un nodabinojumi. Kandidātu izvirzēšana noteikti rakstveidā. Leivonu novada pašvaldības dūmis saistošī noteikumi, sadzēvis atkrituma apsaimniekošanas noteikumi Leivonu novadā parads, ka laika pusmā no 1. oktobra līdz 30. apreļam fiziskam personam izsavā īpašumā vai lītošanā sošos zemes ir pieļaujama mojsaimnīcēbas ītveros lūzušu kūku zoru, kūku, krilmu un dzēvžūga kūpšanas rezultātā nozogētu zoru dadzinošana, ja tas natraucējiem apkortējiem īdzēvotojiem. Lai izavērētos no dilmu radētījiem traucījumiem un izpiemos negatīvos ītekmes iz vidī, pašvaldēba aicināja, ja izpiejams, izavieļātīs vidē draudzēgokus risinojumus, zorus škeldot, kompostēt, dorza atkritumus un nodot tos apsaimnīkotojiem. Oktobrī Leivonos Vokorā tierks. Moržotoju nomatnīki aicinoti pīzateiktīs līdz 6. oktobram. Leivonu dzēvokļu un komunālos saimnīcēba aicina īdzēvotojus pīzadaļātīs, daudz dzēvokļu moju kūpsa puļķos, lai lamtu par svarīgi mojas apsaimnīkošanas un purvaldēbas jautājumiem. Viens no jautājumiem, par ko dzēvokļu īpašniekiem būs jobalsa, ir uzkrojuma fonda veidošana dzēvojamos mojas, planotu remontu darbu finansēšanai no 2027. Gada. Kūpsa puļķos paredzēts ļemt arī par dzēvokļu īpašnieku pilnvarotos personas jeb mojas vecoko īvieļēšanu. Ja konkrēto moja nav iekļauta sapulču izsludinotajā grafikā, tas nozīmē, ka timā turpinos uzkrojumu veidošana jau iepriekš apstiprinotu remontu darbu veikšanai. Šom mojam kūpsa puļcis par minētajiem jautājumiem šobrīd netiks organizētis. Precīzs kūpsa puļču grafiks atrodams www.livanu.dzks.lv. Leivonu novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Leivonu novada dūmi un tos apmaksāja Leivonu novada pašvaldībā.
4: Tos bija Leivonu novada aktualitātes.
3: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Leon 14. lūdzas par humanitārās krīzes izbeigšanu Somālijā. Vai klosteri spēj atbildēt uz mūsu laikmeta jautājumiem? Svētais tēvs pieņem audiencē kapucīnu klarišu māsas. Āfrikā vērojams katoļticības uzplaukums, bet Eiropā notiek stagnācija. Baznīcas centrālās statistikas pārvaldes dati. 22. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Pāvests lūdzas par vardarbības izbeigšanu atsevišķos Somālijas reģionos un aicina sniegt palīdzību samilzušās humanitārās krīzes skartajiem iedzīvotājiem. Svētdien, 20. septembrī, pēc lūkšanas kunga eņģelis, Leons 14. pievērsās humanitārajai situācijai Somālijā. Viņš teica:
1: Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia.
2: Es ar lielām bažām sekoju līdzi humanitārajai krīzei atsevišķās Somālijas daļās, kur vardarbības uzliesmojumi un ekstrēmi laika apstākļi vēl vairāk pasliktina iedzīvotāju, īpaši sieviešu un bērnu, jau tā trauslos dzīves apstākļus. Pāvests pauda cerību uz dāsnu starptautiskās sabiedrības atsaucību, lai šie mūsu brāļi un māsas saņemtu sev nepieciešamo palīdzību.
0: Dažādas apvienoto nāciju organizācijas aģentūras pēdējos mēnešos ir krasi samazinājušas humanitāro palīdzību šai Āfrikas valstī. Humanitāro jautājumu koordinācijas birojs norādīja, ka ir finansēta tikai trešdaļa no jau tā samazinātā budžeta. Arī ANO Pasaules pārtikas programma ir samazinājusi pārtikas palīdzību. 2026. gadā atbalstīto cilvēku skaits sarucis no 2 miljoniem līdz 600 tūkstošiem. Nokrišņu daudzums 2026. gadā visā reģionā ir bijis ievērojami zem normas, liekot daudzām ģimenēm pārvietot savus lopu ganāmpulkus ūdens meklējumos.
2: Organizācija Ārsti bez robežām ir aicinājusi ziedotājus palīdzēt atjaunot un paplašināt primārās veselības aprūpes un nepilnvērtīga uztura novēršanas pakalpojumus Modugas reģionā, kur ir slēgtas vairāk nekā 70 veselības aprūpes iestādes. Somālija cieš no iekšējiem konfliktiem kopš Muhameda Siada Bares gāšanas 1991. Gadā, un islāmistu ekstrēmisti ir nostiprinājuši savu kontroli pār valsts lauku reģioniem.
0: Uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos ticīgos, pāvests īpaši apsveica Toruņas diecēzes bīskapu un svētceļniekus no Polijas, kuri apmeklē eukaristisko brīnumu vietas Itālijā, un Spišas diecēzes ģimenes no Slovākijas.
2: Leons 14. Sūtīja savu svētību arī Peskantīnas iedzīvotājiem netālu no Veronas, kuri svētdien pulcējās pie bijušo interneto pieminekļa, lai pieminētu visus tos, kuri Otrā pasaules kara laikā tika deportēti un ieslodzīti. Šajā sakarā viņš uzsvēra, ka nedrīkst aizmirst, bet ir jāmācās no vēstures, lai neatkārtotu pagātnes kļūdas.
0: Pirmdien, 21. septembrī, pāvests Leons 14. negaidīti apmeklēja kultūras un izglītības dikastēriju, ziņoja Vatikāna preses birojs. Svēto tēvu sagaidīja dikastērija prefekts kardināls Jose Tolentino de Mendonsa un bīskapi Paulu Stige un Karlo Marija Polvāni. Leons 14. sasveicinājās ar darbiniekiem un sadarbības partneriem, brīdi lūdzās kapellā un teica īsu uzrunu, iedrošinot turpināt kalpot baznīcai un visai sabiedrībai. Aptuveni stundu ilgās vizītes laikā pāvests norādīja uz veikto darbu nozīmi katoliskās izglītības jomā un kultūras attīstībā, kas, izmantojot sportu un mākslu, ir radījusi daudzas tikšanās iespējas, veicinājusi dialogu un humānisma vērtību nodošanu. Svētais tēvs atgādināja, ka Romas kūrija ir efektīvs instruments, lai sludinātu baznīcas galveno vēstījumu ticību. Tikšanās noslēgumā pāvests Leons 14. klātesošajiem deva savu apostolisko svētību.
2: Septembrī pāvests Leons 14. pieņēma audiencē kapucīnu klarišu klosteru apvienības pārstāves. tikšanās, kas norisinājās evaņģēlista Mateja liturgiskās piemiņas dienā, galvenokārt bija veltīta jautājumiem par klostra dzīves atjaunošanu, māsu garīgu audzināšanu un atbilžu meklējumiem uz mūsu laikmeta krīzēm.
0: Kapucīnu Klarišu ordeņa pirmo klosteri 1538. gadā Neapolē, Itālijā, nodibināja sveitīgā Marija Lorenza Longo. Māsas bieži dēvē vienkārši par kapucīnēm. Tas ir svētās Klāras, Klariša ordeņa atzars, kas iedvesmots no mazāko brāļu kapucīnu ordeņa stingrās nabadzības un vientulības ideāliem. Māsas dzīvo noslēgtos klosteros, pilnībā sevi veltot lūkšanām un iztiek no sava darba un līdzcilvēku ziedojumiem.
2: Skaidrojot dienas liturgiskos lasījumus, pāvests Leon 14. Norādīja uz apustuļa Pāvila ieteikumu dzīvot saskaņa ar savu aicinājumu. Māsas tam atbild ar kontemplatīvo lūkšanu, nabadzību un pilnīgu uzticību evangēlijam. Šāds konsekrētās dzīves ceļš izpaužas uzticībā svētās Klāras un svētā Franciska harizmām.
0: Romas bīskaps norādīja, ka aicinājumu skaita samazināšanās nedrīkst satraukt klostera māsas. Krīzes situācijas mudina atjaunot dzīvi un pievērst lielāku uzmanību garīgajai pavadībai tiem, kas klauvē pie klosteru durvīm. Pāvests uzsvēra, ka kopienām ir svarīgi augt priekā, sirsnībā un tuvībā ar Dievu. Aicinājumi nobriest nevis pateicoties organizatoriskiem plāniem, bet gan ikdienas pazemīgā pārveidošanā ar Dieva žālastību.
2: Runājot par māsu garīgo izaugsmi, Leon 14. Uzsvēra nepieciešamību mācīties klusumu un saskarsmi ar Dievu. Sabiedrībā, kurā valda troksnis, klostera klusums atgādina par vajadzību pēc garīgās telpas, kurā var apstāties, nebaidoties palaist garām pārējošu brīdi. Citējot 18. psalmu, Romas bīskaps skaidroja, kāda ir kontemplatīvās dzīves misija. Tā ir sludināšana bez vārdiem un balss, kas skan līdz pat zemes malām. Evaņģēlija garā audzinātās klostera māsas kļūst par Kristus lieciniecēm caur kontemplāciju un lūkšanu.
0: Pāvests, pārdomājot dzīvi saskaņā ar svētās Klāras statūtiem, uzsvēra, ka māsu dzīvei jābūt vienlaikus vienkāršai un radikālai. Tās pamats ir atteikšanās no pasaulīgās steigas, mērenība, paklausība un pastāvīga tieksme uz pirmo un vienīgo mīlestību. Šāda dzīve, kas pilnībā vērsta uz evaņģēliju, kļūst par īpašu uzticības liecību pasaulē, kas ar vien vairāk zaudē spēju iesakņoties, atrast stingru atbalstu un saglabāt uzticību izvēlētajam ceļam.
2: Uzrunas noslēgumā pāvests Leon 14. Atgriezās pie iepriekš skartās tēmas, vai sieviešu kontemplatīvie klosteri spēja atbildēt uz jautājumiem par jēgu, ko pasaule uzdot mūsdienu cilvēkam. Kā atbildi pāvests minēja četrus līdzekļus – spēju klausīties un uzklausīt koinonija vienotību nodomos, kas ļauj neaizvērties sevī, diakonija kalpošanu un kopīgu darbu, martīrija evangēlija liecību. Pāvests pateicās kapucīnu Klarišu ordeņa māsām par viņu kalpošanu un lūdzot vissvētākās jaunos Marijas, svētā Franciska un svētās Klāras no Asīzes, kā arī svētās Marijas Lorencas Longo aizbildniecību, sniedza viņām savu apustulisko svētību.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
2: Baznīcas centrālā statistikas pārvalde ir publicējusi pontifikālo gada grāmatu 2026 un statistikas datus par katoļu baznīcas stāvokli pasaulē laika posmā no 2023. Līdz 2024. Gadam ieskaitot. Daži dati, kas attiecas uz organizatoriskām izmaiņām, ir arī par 2025. Gadu. Pagājušajā gadā sešas bīskapijas tika paaugstinātas par metropolijām un tika izveidotas astoņas jaunas diecēzes.
0: Katoļu ticīgo skaits pasaulē ir stabils un sastāda aptuveni 17,8% no pasaules iedzīvotāju skaita. 2024. Gadā katoļu skaits sastādīja 1,422 miljonus, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu bija par 1,14% vairāk. Šis pieaugums būtībā korelē ar pasaules iedzīvotāju skaita vispārējo pieaugumu.
2: Tomēr reģionālās tendences atšķiras. Āfrikā ticīgo skaits palielinājās no 281 miljona līdz vairāk nekā 288 miljoniem. Pieaugums ir par 2,7%. Tādējādi Āfrika tagad sastāda 20,3% no kopējā katoļu ticīgo skaita pasaulē. Kas attiecas uz Eiropu, šis kontinents ar pieaugumu 0,8% apmērā joprojām ir vismazāk dinamiskais kontinents. Eiropas katoļu īpatsvars uz pasaules kopējā fona samazinājās no 20,4% līdz 20,1%. Amerika nostiprina savas pozīcijas. Šeit dzīvo 47,7% no visiem pasaules katoļiem. Okeānijā reģistrēts 2,1% pieaugums. Savukārt katoļu īpatsvars Āzijā paliek nemainīgs 11%.
0: Attiecībā uz katra kontinenta kopējo iedzīvotāju skaitu. Amerikā dzīvo 64% katoļu ticīgo, Eiropā 39,7%, Okeānijā 25,9%, Āfrikā 19,9% un Āzijā 3,3%.
2: Pastorālajā darbā iesaistīto cilvēku kopējais skaits 2024. Gada beigās bija gandrīz 4,5 miljoni. Runa ir par bīskapiem, priesteriem, reliģisko ordeņu locekļiem, diakoniem, misionāriem, laijiem un katehētiem. Tas atbilst 0,7% pieaugumam.
0: Zīmīga ir apostoliskā darba struktūra. Eiropā un Okeānijā garīdznieku īpatsvars ir ievērojami lielāks nekā Āfrikā un Amerikā, kur kalpojumu vairāk veids kristīgie laji.
2: 2024. Gadā pasaulē bija 465 ordinētie kalpotāji. Bīskapu skaits pieauga par 1,75%, tas ir līdz 5,5 tūkstošiem. Lielākais pieaugums tika novērots Āzijā par 3,3% vairāk un Āfrikā par 2,6% vairāk. Kopējais priesteru skaits pieauga par 425, sasniedzot 407 tūkstošus. Kamēr Āfrikā un Āzijā tika reģistrēts pieaugums, priesteru skaits Eiropā samazinājās no 155 tūkstošiem 2023. Gadā līdz 152 tūkstošiem 2024. Gadā. Kas attiecas uz pastāvīgajiem diakoniem, tad viņu skaits pasaulē palielinājās par 1,3%, sasniedzot 52 tūkstošus.
0: Ievērojami atšķiras pastorālā slodze, ko mēra pēc katoļu skaita uz vienu priesteri. Kamēr Eiropā viens priesteris ir atbildīgs par aptuveni 1800 ticīgajiem, Āfrikā šis skaits pārsniec 5000, bet Dienvidamerikā 7600.
2: Par 0,5% ir samazinājies klostermāsu skaits. Kopējais skaits ir gandrīz 590 tūkstoši. Tas manāms īpaši Eiropā par 3,5% mazāk un Amerikā par 3,2% mazāk, kamēr Āfrika ziņoja par 2,6% pieaugumu.
0: Laju misionāru skaits ir palielinājies par 4,2%. Šī kategorija ar 86,8% joprojām ir koncentrēta gandrīz vienīgi Amerikas kontinentā. Katehētu skaits pasaulē ir 2,9 miljoni, un arī šeit Amerikas kontinents ar 55% veido vairākumu.
2: Visā pasaulē ir vērojama semināristu skaita lejupslīde. No 106 tūkstošiem audzēkņu 2023. gadā tas saruka līdz 103 tūkstošiem semināristu 2024. gadā. Vienīgais kontinents, kur vērojams pieaugums, ir Āfrika. Turpretī Āzijā un Eiropā skaita samazināšanās ir visizteiktākā.
0: 2024. gadā pasaulē reģistrētas 13,065,918 kristības. 40,7% kristība notika Amerikā, bet 31,7% Āfrikā. Pirmās svētās komunijas saņēmēju skaits pieauga par 1,1%. Arī iestiprināto skaits palielinājās par 1,7%. Attiecībā uz laulībām kopumā tika noslēgtas 1,818,998 katoļu laulības. Arī šajā ziņā pirmajā vietā ir Amerika, kam seko Āzija un Āfrika.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tāva un dāla un svātogura vordā. Amen. Rūžukruņus uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Rūžukruņi veltēsim par Latviju, par Latvijas tautu, par mūsu ģimenam lūdzu dīvas vietēbu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Ceturto daļa – gūdējbas. Pirmais noslēpums – augšanceļšanos. Dīvs, caur savu vienzimušu dālu tu šudin uzvarie novi un atvēri mūsu mūžēgos dzēvis vortus. Tevi lūdzam, mūs, kas svinam Kristus augšanceļšanos svādini, atjaunoj savā svātajā gorā, lai varam augšanceltīs jaunai dzēvei gaismā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kā bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
2: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu,
3: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kur mums vairāk ir vajadzīga tava žals sirdība.
1: Ūtrais nūslāpums uzkopšana dabasūs. Usu varenais Dīvs, pīpildi mūsus ar svātu prīku un dedzēgu pateicēbu, jo Kristus tava dāla debeskopšana ir paaugstinojusi cilvēciskū dobu, izskai golva un prīkšgojējs mūsu gūdēbā, kaidu arī mēs ceram īmantot, kā jo mīsas lūcekļi. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
2: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums Jēzu.
3: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kur mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Trešais noslēpums – svāto gora nosūtēšana. Visu varenais mūžēgais dīvs, tas ir vieļējis, lai lieldinu noslēpuma svinēbas ilgst 50 dīnes. Tevi lūdzam ar svāto gora nonokšanu sapulcinoj izkaisētos tautas, lai dažaidos volūdos apsavīnoj vīnā tava vorda atzēšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
2: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums Jēzu,
3: piedod mums mūsu vainis, pasargoj mūs no elnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurumus vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Ceturtais noslēpums. Uz svētokos jaunos Marijas uzimšana dabasūs. Uz varenais mūžēgais divs. Bezvainīgos jaunavas Marijas, tava dāla dzemdātojas mīsu un dvēseli, tu esi uzjēmis dabasu gūdēbā. Tevi lūdzam, lai tīcūtīs piec to, kas augšā tūpam cīnēgi kļūt, jos gūdēbas leidzdalībnīki. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs orts, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī viera zemes.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kā bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
2: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums Jēzu.
3: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoj mūs no elnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurumus vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Pīktais noslēpums uz svātokos jaunos Marijas krūņošana dabasūs. Uz varenais mūžēgais dīvs, tu esi apveļtējis Latviju ar uz svātokos jaunavas Marijas, aglūnas dīvamotis aizsardzību un palīdzību, un ticēgam esi dovojis to svātgleznu. Tevi lūdzam, dūdi, lai jū gūda nojūt, pieaugam ticēbā un dabasūs prīcojamīs par tavu uzvaru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valsteiba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.

0: Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu.
2: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, krumus vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Es ticu Dīvam, visvaranajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vīnzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristā sis, numiris un apbedēts, nūkopis seļā trešā dīna augšan cielīs no murušajiem, uzkopis dabasū, sēt pie Dievu svara no tāva labos rūkas, no kurinis atnokstīso dzēvūs un murušūs.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšan ceļšanai un mūžīgai dzīvei. Āmen.

Lūkšana svātam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavus, uz svātos leigavas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnēbu. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīno ar bezvainīgu jaunu dīva dzamdātoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rūpējīs par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemīgi lūdzam. Uzlūkoji žielēgi, Jēzus Kristus, ašņa atpirktu montojumu, un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovējumu mūsu vajadzībos. Sorgoj dīva aizgodējības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlais tāvs, no ikvīnas sazamaitošanas un moldim. Ar dabas uz spāku stiprinoj mūs, spiecēgais palīdzātoj, cēņā ar timsēbas spākim, un kaitu citkort izglobi biedniņu Jēzu no draudūšajam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svātū dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalaimis. Uzjam mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovus palīdzības stiprinoti, varam divbēgi dzēvot, svietēgi numiert un īmantot mūžēgu lieksmēbu dabasūs. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. Dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgules radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Septembrī Latviju apmeklās Eiropas zilsēmniecības kontrolis agentūras izpildu direktores Jūzanā Stīla un agentūras porstovi. Vizītes laikā Latvijā pirmo reizi pīstos arī Eiropas zilsēmniecības kontrolis agentūras patruļkuģis Ocean Protect

0: Eiropas zoozemniecības kontroles aģentūras porstovi īpazēsīs ar Latvijas zvejas kontroles sistēmu un to saistinošanu, tiksīs ar zvejas kontroles jomā iesaistīto institūciju porstovim, kā arī gudinos aktīvokos Latvijas zvejas inspektorus. Vizīte soksīs valsts vides dienesta zvejas kontroles departamentā, kur Eiropas zoozemniecības kontroles aģentūras porstovi īpazēsīs ar valsts vides dienestam īstenotu zvejas kontroli, inspektoru darbu un nesen modernizēto zvejas kontroles infrastruktūru. Saukotis patruļkuģa Ocean Protector notiks tikšanos ar valsts vides dienesta, klimata un enerģētikas ministrejas, zemkūpējības ministrejas un krosta apsardzes dienesta porstoviem. Vizītes laikā īpaša uzmanība tiks pievērsta arī Latvijas zvejas inspektoru ieguldījumam. Izpatruļkuģa notiks aktīvoko Latvijas zvejas inspektoru gūdinošana, kurā tiks novārtāts jo profesionālais darbs zvejas noteikumu īvārošanas uzraudzībā un daļēba starptautiskajos kontroles misijos Atlantijas okeānā, kur zvejoja arī Latvijas zvejas kuģi. Jau 9. oktobrī Rāzeknī nozarasinosīs Start-up festivāls. Turpinot 2025. Godā Daugavpilī aizsokto iniciatīvu Latgaļas uzņēmumu ekosistēmas attīstībai. Pasaukums pulcās jaunos uzņēmējus, investorus, augstskolu un atbalsta organizāciju porstovus no Latgaļas un arī Latvijas. Pagojušajā godā daļēbnieku lielu atsaucēba un pozitīvos atsauksmes aplīcinoja interesi par jaunu uzņēmumu un inovāciju tēmam arī orpus Reigas. Šogad iniciatīva turpinājās Rāzeknī, veidojot jaunas īspiejas zinošanu pīredzes un kontaktu apritei reģionā. Programmā tiks apskatēta arī universitāšu lūma uzņēmumu attīstībā un finansiēma pīsaistī, intelektuālīs īpašums akadēmiskajā vidī, ceļš no mocēbu programmas liet sova jauna uzņēmuma dibinošanai. Septembra pēdējā nedēļas nogalī no 25. Līdz 27. septembram Latvijā notiek atvārtos biosaimniecību dienas. Apmeklātoji varās satikt bioloģiskos zemniekus, uzzinot, kā to bioloģiski sertificēti produkti, tos nogaršot un arī izagodotīs. No piekdienas līdz svādiņai apmeklātojus gaidās 14 bioloģiskos saimniecības un ražotoji dažādos Latvijas novados. Piekdien 25. septembrī visus uzjums šitakīs ieņaudzēšanas saimniecībā Garīgas, Kuldīgas novadā un graudu produktu ražotoji Kaņepītes Valmieras novadā. Savukārt sastdien 26. septembrī apmeklātoji varās doties iz Lienas mucinīces Dorziņu saimniecību Ogris novadā, apmeklēt garšu ražotni organika produkts Ludzā, apcīmot kozas sīra gatavotojos Birznieki Tukuma novadā, putnkopēbas saimniecību Kalvāni Ogris novadā, Kozas pīna produktu ražotojos Līcīši Jelgavas novadā, tāpat Maklātojas gaidās arī kiploku audzētoji un porstrodotoji Aronijas aizkrauklis novadā, dorziņu garšaugu nūgu audzētoji ošanieki Tukuma novadā, gaļas lelūpa audzētoji Neganti Gardi Madonas novadā un osnīcēbas augu un tieju gatavotoji Kurmeiši Kroslovas novadā, bet svādiņu 27. septembrī. Duravas zvērs garšaugu dorziņu un veselības augu saimniecība Ragāris aizkrauklis novadā, Biškupēbas saimniecība Priežu kalns Madonas novadā un Krium Cidoniju audzētoji un porstrodotoji Cidelija Ogris novadā.
1: Laika ziņas.
0: Dīna. Ķīnā šodien laiks lelokoties mokuņēns un teritorijas lelokajā daļā pa laikam arī ļējis. Vies īkšzemība uz slānē, bet pīkrastī sazaglobosīs lānslēdz mārans zīmeļu

0: Ziemeļa austrumu vējais. Gaisa temperatūra šodien tikai plus 10, plus 16 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
1: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

1887. gada dzimis, 1968. gada miris. Itāļu kapucīnu tēvs mūks, ļoti neparasts. Tāds arī liels noslēpums viņa dzīve, visi notikumi, kas ar viņu bija. Jau no savas jaunības viņam bija stigmas, brūces rētas, tur, kur kungam bija, līdz pat savai nāvei, kas asiņoja, kas viņam darīja lielas ciešanas. Un daudzas žēlastības, kas viņam bija, un arī baznīca nezināja patiesībā, ko ar viņu darīt.

pētīja arī neatkarīgi eksperti, un tā arī nebija spējuši saprast, kā tas ir iespējams, no kurienes tas viss ir, kāpēc viņam tas ir. Svētajam tēvam Pio bija, kā jau Itālim, bija arī smags temperaments, smags raksturs. Viņš mēdza būt ļoti as citreiz pret cilvēkiem. Viņš mēdza pateikt arī kādu skarbāku vārdu. Bet tāpēc jau viņš ir svētais, jo viņš visu to citreiz arī tāds asāks bija, bet mīlestības vārdā, mīlestības vadīts, jo viņam nebija vienalga. Un komplicētas attiecības ar baznīcu šim izcilam vīram bija.

0: slūdzu visu svēto, ko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsu broļu un māsas aizlūgt par mani kungu mūsu dīvu.
1: Lai apsažēloj par mums visvarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvat mūžīgajā dzīvē.
0: Āmen.
1: Kungs apsažēloj par mums.
0: Kungs apsažēloj par mums.
1: Kristu apsažēloj par mums.
0: Kristu apsažēloj par mums.
1: Kungs apsažēloj par mums.
0: Kungs apsažēloj par mums.
1: Lūksimies. Visvarenais mūžīgais Dīvs, svātajam prīsterem Pio, tu savā žielestēbu dovoja daļēbu tova dāvā.

Lasējums no sakuma vārdu grāmatas. Katrs dieva vārds ir porbaudēts, tas ir vairūks tim, kas uz jū pasaļaun. Napīvīnoj nikonu jo vārdim –

0: vārdus. Dīva vārds ir gaisma munim ceļim. Nu tovam pavieļam es kļūstu gudroks, to pie cīnēstu kotru viltus ceļu. Malus es nacīšu un neistu, bet mīļoju tovu likumu. Dīva vārds ir gaisma munim ceļim. Aleluja, aleluja, aleluja. Dīva vaļsteiba ir tyvu, nūžālojit grākus un ticit evaņģēlijam. Aleluja, aleluja,
1: aleluja.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.

Ko ir pateicis, tas viņš pateicis ne tāpat vien, ka tas ir, ka tur ir savs dziļums, sava gudrība. Kā vienīgais jautājums ir, vai es spēšu to saprast, vai es spēšu to ieraudzīt. Bet tas, ko kungs man saka, kaut arī šīs svētas mīsas laikā, caur savu vārdu, tur ir patiesība. Un ko tam es šīs

bet tomēr varbūt viņš dod tādu specifisku varu viņiem, bet mēs varam arī skatīties dziļāk, proti spēku par ļaunajiem gariem un ārstēt slimības mēs varam runāt garīgā kontekstā, proti ļaunais gars ir kā grēks un slimība ir mans grēcīgums, ne? Ka viņš dotu varu palīdzēt tikt galā ar to, kas pirmkārt ir pašam šīs grūtības un arī palīdzēt citiem. Un šajā kontekstā varam pārdomāt, ka man citreiz nav tādas varas, kāpēc man citreiz nav tāda spēka, kāpēc es nevaru tikt galā ar savu grēku, kāpēc man nesanāk, kur nu vēl vairāk citiem palīdzēt. Varbūt tieši tāpēc, ka kungs dot viņiem

0: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavām rūkām, par gūdu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Slabais Dievs, sagraunot veco cilvēku, tu svētā Pio labvēlējies atklot jaunu cilvēku pēc sava attāla, žieļīgi atjaunoj arī mevs, lai mevsu nastais izlieguma upurs ir tev pateikams caur Kristu mevsu kundu.

0: Priegavaini taviem svātajiem apustuļiem un gūtpilniem mūcekļiem ar svāto tāvo pio un ar visiem svātajiem, kuru aizbildēba ļauj mums cerēt uz tavu namīteigu paļeidzēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šīs mūsu izlieguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvieļēja stiprinot ticeibā un mīļestēbā tavu bazneicu, kas svatceļoja virs zemes, līdz ar tavu kolpu, mūsu pāvestu, Leonu, ar mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim un goreidznīkim un visu tevis atpirkto tautu. Uzklausi labvieļēgi sava saimas lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stautova prīškā. Labais tavs žālsirdēgi pulcunoj pie sevis visus savus izkleidušus bārnus, mūsu numarušus broļus un mosas un visus, kas bija tev pateikami un ir aizgājuši no šos pasaules, uzjem labvieļēgi sava valsteibā, kur arī mēs ceram kūpā ar jim, mūžēgi skatēja tavu gūdeibu, caur Kristu, mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dūtu visu labu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā tev dīvam visvaranajam tāvam svāto gura vīneibā, ir visgūts un slava visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordiem un viņa divišķu likumu pildot, mēs ar paļoveibu sokam.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svieteic, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes, mūsu dīnišķu maizi dūdi mums šudiņ un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam savim parodnīkim un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu nu ļauna.
0: Atpestēj mūsu kungs no visa ļauna, labvieļēgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdēbas spākā vienmēr esam brēvi no grāka. Pasargot no jebkaidanā mīra, gaidot svietēgus cerēbas pīsapildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu. Raugies navas uz mūsu grākiem, bet uz savas bazneicas ticeibu, saskaņā ar savu gribu, labvieļējies tai dovot mīru un vīneibu, kas dzeivo un voldi mūžu mūžos.
1: Āmen. Un ar tavu goru,

0: Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru. Kungs, es nāsmu cīnējīgs, ka tu noktu pi manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasalo.
1: Muna daļa ir kungs, labi ir dviesele, kas jū meklēja.

0: dzīvo un valda mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Jūs visus vietē visvarenais Dievs, Tavs, Dāls, Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavada.
1: Pateicēja pa divam.

Zaris vadība īpazīsīs ar izrūbežas izvītotiem risinojumiem un to darbību, kā arī informēs par turpmākiem sūļiem. Vizītis turpinojumā aizsardzības ministres un Nacionālo bruņoto spāku komandieris dosīs iz militāro poligonu Mežā Mackeviči, kur paredzēta jaunos šautuvis atklošanā un tos īspieju demonstrācijā. Austrumu rūbežas aizsardzības stiprinošana ir viena no būtiskākajām Latvijas valsts aizsardzības prioritātēm.

0: Uz lielokūtīs mokuņains teritorijas lielokajā daļā pa laikam ļejas vies īkšzemību uz slānai, bet pīkrastī sazaglobosīs slāns liedz mārans zīmeļu austrumu viejas, kas brāzmos sasniegs 15-17 metrus sekundī. Dienas laikā vītom galveno kortu austrumos veidosīs migla un dīmoka. Gaisa temperatūra šodien plus 10, plus 16 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
1: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Laba diena, mīļie dorgi, Latgales radio klausētoji šajā skaistajā rudenīgajā trešdiņas dienā, nu jau 23. septembris. Arī šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus, mēlus un gaišus sveiciņus un sumanotu jūsu rodus draugus un paziņas svātkus.

sirsnīgi un meli sveicieni, lai ceļos šodien voda dienā pēc katoļu kalendāra iz saunas pogostu teklēru čeuskai. Skaistokos rudins zīdus, kas rosā mirds, mēlokos vordus, nu veses sirds, lai veselība prīks, laimē, divas vietēba, gaišas dūmas un divumotis pasas Helēna, Veneranda un Leontīna.

ar to arī šodien dienas apsveikumu koncerts izskanējais paļdies, ka bijat kopā ar mūsiem, lai jūs esam jaukušais, skaisto dīnā un tiksimies nokušrais visu labu.

Mīļais, pravietot un iezināt visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks, treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un da, amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopi sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzēvūs un mirušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs

0: dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškeibu.
1: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un

0: Un dīviškēbu.
1: Kai puorlaugumu par myusu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasali cīniemī Latgulis radio klausētoji. Aizvedītajā dienaktī starptautisko attīcēbu un ģeopolitikas uzmanības centrā ir ANO ģenerālos asamblējas 81. sesijas atklošana Ņujorkā. Ņujorkas diplomātiskie kuluāri palikuši par galveno skatuvi būtisku diplomātisku un militāru pavirsiņu risinošanā, no kuriem svarīgokī ir Ukrainas ASV valdības tikšanos, kā arī tevu austrumu un sarkanos jūras reģiona bruņoto konfliktu sazāsinošanos. Iz ANO ģenerālos asamblējas augsta līmeņa nedēļas fona vislielāko starptautisko sabiedrības uzmanību desaistējis Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un ASV prezidenta Donalda Trumpa tikšanos. Galvenos sarunas tēmas ir deeskalācijas priekšlikumi. Zelenskis, kas izsarādās jau pirmadienis vakarā Amerikas Savienotajos valstīs, sacīja, ka Kīva sagatavējusi konkrētus drūšēbas ir deeskalācijas priekšlikumus karadarbības pārtraukšanai. Viena no centrālajām īceriem ir savstarpējas uzbrukuma moratorijas enerģētikas infrastruktūrai un Malnos jūras kuģinīcēbas objektiem, viesteida Kīva Independent.

0: prezidenta. Trumps paziņojis, ka Kievis un Moskavas starpā vajadzīgs izraisa dabot guns portraukšanu attīcībā aiz energoresursu infrastruktūru. Tas saistīts ar mudru dīzeļdegvielas un naftas produktu cenu kopumu un pasauļa tirgus, ko veicinoši trīcīņi Krīvejas poštrodes rūpniecumi paralēlais konflikts divajos austrumos. Trumps uzsēra, ka Krīvija ir zaudējusi kontroli par savu naftas poštrodes rūpnīcēbu, aicinojot izbeigt karu. Ukrainas delegācija sarunos ar ASV partnerim uzsver vajadzību stiprinot pretgaisa aizsardzību tumā starpā izskatot īspējas Kijevā ražot raķetes sistēmām Patriot, kā arī parakstēt jaunu starptautisku vienošanos dronu ražošanas jomā. Pirma tikšanos ar Trumpu Zelenskis aizdies sarunas ar Eiropas komisijas priekšsēdētoju Ursulu von der Leyenu, Dānijas premjerministri Meti Frederiksenu, Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu un Starptautisko valūtas fonda vadību. Itevel jodas, ka naktī zūtardini Krīvejas spāki kortu reizi uzbrukuši Ukrainas teritorijai. Ar balistiskajām raķetam izdarīti trīcīņi pa Dņipro, Krijevrihu un Pavlohradu, bet Ukraina uzbrukus naftas poštrodes rūpniecai Krīvejā Samaras apgabalā. Tikumā ASV Francijas prezidenti apspriež aizlīgumu Krīvejai Ukrainai uzbrukt enerģētikas objektim. Itu pīdovotu maratoriju Makrons taisās apspriest arī ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Apspriest arī vajadzēba mudrok palīdzēt Ukrainai ar purgivēju raķetēm, tā kā Makrons nosauc par vienu no svarīgākajiem aizsardzības vaicojumiem. Tikum Ukrainas galveno izlūkošanas porvaldi ir aprēķinojis, ka Krīvija teorētiski varētu mobilizēt vēl apmēram 600 tūkstošus karavēru karam Ukrainā, taču tai nav resursu, lai tādu skaitu cilvēku vienlaikus apfuicētu. Tam trūkstot gan instruktoru, gan poligonu, gan materiālu tehnisku līdzekļu. Vienlaikus Ukrainas aizsardzības ministrija ir porlīcinota, ka par spēti lānajam profesionālajā dienestā dasaistēto cilvēku procesam, Krīvija tā poši kas mienesis pieejot sagatavot līdz 100 tūkstošam jaunu karavēru. Ita gan vēl jodisuka, ka mūsu pošu Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis vairokorti beidzamajā laikā ir uzsvirs, ka Latvijai konvencionāla apdraudējuma lēmens nav mainījis, joprojām nav tīša militāra iebrukuma draudu. Krīvijai tai būtu pašnulnīciska aktivitāte vierstīs pret NATO valsti, dasacie Raivis Melnis. Bet to, ko uzsvēra Melnis, kā vajag riekanoties ar dažāda veida hibrīdu uzbrukumiem, kā piemēram Nasiņa Leipcigas lidostā, kā arī dažāda veida sabotāžas aktiem pret militāro industriju. Ivar dasvērsimēs kara sazāsinošanai tivajos austrumos ir Sarkanajā jūrā. Tivu austrumu reģionā vārojams būtisks konflikta eskalācijas viens, kurumā sazvējušos Irānas, Jemenes Hutīšu un Saudu Arābijas militāros sadursmis. Hutīšu balistiskos raķetes trīcīns Rijādē. Pirmo reizi kopš Jemenes konflikta jauno viļņa atsasokšanos Hutīšu kaujinieki 21. septembrī raidīja balistiskos raķetes un bezpilota lidaparātus pret Saudu Arābijas galvaspilsētu Rijādu un Aramko naftas poštrodes kompleksu Jenbu pilsētā. Kočerei Saudu Arābijas pretgaisa aizsardzības spāki ziņoja par raķešu porģiošanu, itis uzbrukums posnīdza būtisku psiholoģisku slīksni reģiona drūšēbām. Bet ASV valsts departaments brēdinojas par risku, ka militāro darbēba tivajos austrumos var mudrē pazaplašanoties, aicinot pilsoņus porskatēt ceļojuma plānus. Tamā pašā laikā Irāna caur starpnīkim nodevus nosacējumus Hormuza šāruma blokādes izbēgšanai, vienlaikus aicinējot Persejas līča valsts veidot jaunu drūšēbas arhitektūru. Sorpus Sorkanos jūris Ibab el-Mandeba šāruma kuģošanas īrūbežojuma apvienojumā ar uzbrukumiem Saudu Arābijas austrumu Eiropas naftas infrastruktūrai roda spīdīni iz pasaules enerģētikas cenam. Beidzamo dienu notikumi cieši atspoguļoja globālos drūšēbas ekonomisko cīšu saikni. Proti, Trumpa un Zelenska tikšanos var palikt par pavirsiņu punktu tam, ka rietumvalsts definē atbalsta nosacējumus īspējamos mīra sarunu formātus tivokajam rudiņam. Savpus apšaudes tivajos austrumos īrūbežojuma kuģinīcēbai svarīgajos šaurumos turpināja destabilizēt dīzeļdegvielas un jālnaftas loģistikas ķēdes visā pasaulī. Paldies, ka klausējoties starptautiskos notikumu apskatu. Laimosim mīrēgai!
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales Bols.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali cīniemī Latgulis radio klausētoji. Aizvedītajā dīnaktī starptautisko attīcēbu un ģeopolitikas uzmanības centrā ir ANO ģenerālos asamblējas 81. Sesijas atklošana Ņujorkā. Ņujorkas diplomātiskie kuluāri palikuši par galveno skatuvi būtisku diplomātisku un militāru pavirsiņu risinošanā, no kuriem svarīgokī ir Ukrainas ASV valdības tikšanās, kā arī tevu austrumu un sarkanos jūras reģiona bruņoto konfliktu sazāsinošanos. Iz ANO ģenerālos asamblējas augsta līmeņa nedēļas fona vislielāko starptautiskos sabiedrības uzmanību desaistēs Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska ASV prezidenta Donalda Trumpa tikšanos. Galvenos sarunas tēmas ir deeskalācijas priekšlikumi. Zelenskis, kas izsaradās jau pirmadienis vakarā Amerikas Savienotajos valstīs, sacīja, ka Kīva sagatavējusi konkrētus drūšēbas ir deeskalācijas priekšlikumus karadarbības pārtraukšanai. Viena no centrālajām īcerim ir savstarpējas uzbrukuma moratorijas enerģētikas infrastruktūrai un Malnos jūras kuģinīcēbas objektiem, viesteida Kīva Independent. Trumps paziņojis, ka Kievis un Moskavas starpā vajadzīgs izraiza dabot guns portraukšanu attīcēbā iz energoresursu infrastruktūru. Tas saistīts ar mudru dīzeļdegvielas un naftas produktu cenu kopumu pasauļa tirgus, ko veicinoši trīcīņi Krīvijas portraukšanu.

0: neatrodas rūpniecam, ir paralēlais konflikts divajos austrumos. Trumps uzsāra, ka Krīvija ir zaudējusi kontroli par savu naftas porstrodis rūpniecību, aicinājot izbeigt karu. Ukrainas delegācija sarunos ar ASV partnerim uzsver vajadzību stiprinot pretgaisa aizsardzību tumā starpā izskatot iespējas Kijevā ražot raķetes sistēmām Patriot, kā arī parakstēt jaunu starptautisku vienošanos dronu ražošanas jomā. Pirma tikšanos ar Trumpu Zelenskis aizdies sarunas ar Eiropas komisijas priekšsēdētoju Ursulu von der Leyenu, Dānijas premjerministri Meti Frederiksenu, Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu un Starptautisko valūtas fonda vadību. Ītevēļ jodasaka, ka naktī zūtardini Krīvijas spāki kortīvu reizi uzbrukuši Ukrainas teritorijai. Ar balistiskajām raķetam izdarēti trīciņi pa Dņipro, Krijivrihu i Pavlohradu, bet Ukraina uzbrukas naftas porstrodis rūpniecai Krīvijā Samaras apgabalā. Tikumā ASV Francijas prezidenti apspriež aizlīgumu Krīvijai Ukrainā uzbrukt enerģētikas objektim. Itu pīdovoto moratoriju Makrons taisās apspriest arī ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Apspriest arī vajadzēba mudrok palīdzēt Ukrainai ar porgivie raķetēm, tā kā Makrons nosauc par vienu no svarīgākajiem aizsardzības vaicojumiem. Tikuma Ukrainas galveno izlūkošanas pārvalde ir aprēķinojusi, ka Krīvija teorētiski varētu mobilizēt vēl apmēram 600 tūkstošus karavēru karam Ukrainā, taču tā nav resursu, lai tādu skaitu cilvēku vienlaikus apfuicētu. Tam trūkstot gan instruktoru, gan poligonu, gan materiālu tehnisku līdzekļu. Vienlaikus Ukrainas aizsardzības ministrija ir porlīcinota, ka par spēti lānajam profesionālajā dienestā dasaistēto cilvēku procesam, Krīvija tā poši kas mienesis pieejot sagatavot līdz 100 tūkstošam jaunu karavēru. Ita gan vēl jodisuka, ka mūsu pošu Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis vairokorti ibeidzamajā laikā ir uzsvirs, ka Latvijai konvencionāla apdraudējuma lēmenis nav mainījis, jo prūjom nav tīša militāra iebrukuma draudu. Krīvijai tai būtu pašnolnīciska aktivitāte vierstīs pret NATO valsti, dasacie Raivis Melnis. Bet to, ko uzsvara Melnis, kā vajag riekanoties ar dažāda veida hibrīdu uzbrukumiem, kā piemēram Nasiņa Leipcigas lidostā, kā arī dažāda veida sabotāžas aktiem pret militāro industriju. Ievērdas vērsimēs kara sazāsinošanai tivajos austrumos ir Sarkanajā jūrā. Tivu austrumu reģionā vārojams būtisks konflikta eskalācijas viens, kurumā sazvējušos Irānas, Jemenes Hutīšu i Saudu Arābijas militāros sadursmis. Hutīšu balistiskos raķetes trīciņas Rijādē. Pirmo reizi kopš Jemenes konflikta jauno viļņa atsasokšanos Hutīšu kaujinieki 21. septembrī raidīja balistiskos raķetes bezpilota lidaparātus pret Saudu Arābijas galvaspilsētu Rijādu i Aramco naftas porstrodis kompleksu Jenbu pilsētā. Kočerei Saudu Arābijas pretgaisa aizsardzības spāki ziņā par raķešu porģījušu nītes uzbrukums porsnīdza būtisku psiholoģisku slīksni reģiona drūšēbā. Bet ASV valsts departaments breitinojas par risku, ka militāro darbēba tivajos austrumos var mudrē pazaplašanoties, aicinot pilsūņus porskatēt ceļojuma plānus. Tamā pašā laikā Irāna cār starpnīkim nodavus nosacējumus Hormuza šāruma blokādes izbēgšanai, vienlaikus aicinot Persejas līča valsts veidot jaunu drūšēbas arhitektūru. Sorpus Sorkanos jūris Ibab Elmandeba šauruma kuģošanas īrūbežojuma apvienojumā ar uzbrukumiem Saudu Arābijas austruma Eiropas naftas infrastruktūrai roda spīdīni iz pasaules enerģētikas cenam. Beidzamo dīnu notikumi cieši atspoguļoja globālos drūšēbas ekonomisko cīšu saikni. Proti Trumpa i Zelenska tikšanos var palikt par pavirsiņu punktu tam, ka rītumvalsts definē atbalsta nosacējumus īspējamos mīra sarunu formātus tivokajam rudiņam. Savpus apšaudes tivajos austrumos īrūbežojuma kuģinīcē vai svarīgajos šaurumos turpinā destabilizēt dīzeļdegvielas i jālnaftas loģistikas ķēdes visā pasaulī. Paldies, ka klausējoties starptautiskos notikumu apskatu. Laimosim mīrēgai!
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.
2: Jūs klausāties Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dīva tāva un dēla un svāto gora vordā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Šodien baznīca pīmiņ svāto pio no Pietraļčinas prīsteri. Lūdzam jo aizbildnīcēbu, jo palēdzēbu mūsu pestiešanas ceļā. Un poši, prūtams, cenšamies rūpēties par savu sirdsapziņu. Mēs esam sokumā nūžālēm savus grākus, lai mēs cīnīgi zvanātu šos svātos noslēpumus. Es atsazīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis, ar dūmom, vordim, darbim un nūlaidēbu. Muna vaine, muna visu lalūko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļu un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visu varenais Dīvs un pīdivis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.
1: Āmen.

0: Lūksimēs. Visuvarenais mūžēgais Dievs svātajam prīsteram Pio, tu savā žīlestībā dūvoji daļēbu tava dāla Krista cīšanos un ar jo kolpojumu atjaunoja savas žalsirdības breinum darbus. Ar jo aizbildēbu dori, lai esam namitēgi vīnoti Kristus cīšanos un taidījādi varam sasniegt augšām ceļšanos gūdēbu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto gora vīņēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no sokam vordu gromatas. Kotrs dīva vords ir porbaudējts, tis ir vairūks tīm, kas uz jū pazaļaun. Napīvīnoj niko jo vordim, lai tu natektu apsūdzāts un atdzēts par meli. Divas lītas es lūdzu maņ nāteikt, pirms nakā es mierstu. Tukšēbu un malus attolunai nu manis, nadūdi man ni nabadzēbu, ni bogotēbu, dovoj tikai atmierētu maņu uzturu, lai gadījumā es paiedis nakristu kārdunojumā aizlīgt un nateiktu, kas tad ir kungs, vai arī trūkuma dzēts nasokt uz zakt un lodēt mana dīva vordu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēja pa dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasējums no svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Lūkas.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tumā laikā Jēzus sasaucis tūs 12, devījim spāku un varu por visiem ļaunajiem gorim, un varu orstēt slimēbas, un jūs izsūties ludunot Dīva vaļstēbu un dzīdinot slimūs. Un iztīms sacēja, najiemiet niko leidza ceļā, ni vāzdu, ni sūmu, ni maizi, ni arī naudu, arī divēji svorki, lai nav jums leidza. Un, kad jūs īsit kaidā mojā, palicit tur, un nu turīnis izeit. Bet, ja jūsu skaits nav zims, tad izīdami nu šos pilsātas, nūkratit putekļus nu jūsu kojam par līdzēbu pret jīm. Un jī izgojuši porstaigoja cīmatus, sludinodami evaņģeļu un visur dzīdinodami. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dzieržam šo lūgumu sakumu vārdu gromatā, lai nebūtu dūts par daudz, un it kā nebūtu dūts arī par mos. Kur ir te māra izjūta, ja kur ir te vai kur ir tas vajadzīgais mārs, kas cilvēkam ir vajadzīgs, lai jam pītaktu visa, kas jam vajadzīgs šumā dzīvī, grūts novirkt tū rūbežu. Kodram cilvēkam var gadēties šai māra izjūta ir dažaida. Vīnam kaut kas liksīs par daudz, tamā pašā laikā kaidam tas pats liksīs par mos. Mums pirms jo saprūt, ka jo vairāk cilvēkam ir dūts, jo lielāka ir atbildība, bet man pašā laikā nu, ir tas pastotas kārdinojums, ka cilvēks izjūta taidu, ja drežok neizjūt vajadzību pēc dīva. Visa ir pa pilnam, visa gona. Var gadēties, ka pat neizadumajās, ka ir ne tikai manas fiziskos vajadzības, bet ir arī manas gorīgos vajadzības. Un tieši tur ir vajadzīga dīva palīdzība. Un ticēks cilvēks, patīsi ticēks cilvēks, vienmēr skatūtīs uz dīvu, jebkurā situācijā zinos, monta nav garants priekš manis nikam. Tas nav mans drūšēbas garants. Drūšēbas garants pori visam, ja tikai un vīnīgi divs, jebkurā situācijā. Tas, ka var būt kaut kādi kārdinojumi arī nabadzībā, lai gan citi tieši nabadzībā meklē dīvu. Bet galējības var būt dažādas. Tad, kad cilvēkam ir bogotības par daudz, tad es pats var justīs, kā pašpītiekams. Atsits varbūt pat sevi dīva vītā nūstoda. Tumā pašā laikā tas, kuram varbūt kaut ko datrūks, tas var kaut kādā breidī var arī sokt kurnēt. Atcerēsimies no acos derēbus, kad Izraēļa tauta ceļoja pa tūksnesi. Kad datrūka jūdiņa soka kurnēt, kad kā iepuši sacīja apsarība šai porlīku vīglo barēba, ja manna nu dabasim kū 209 otkon soka kurnēt. Lai gan ļoti labi zinoja, ka Dievs jūs vats šumā ceļā. Un šo apziņu, ka Dievs mūsu svoda, mūsim ir katram vajadzīga. Un ja mēs to apsazinosimies, paturēsim savā protā, prasīsim saprast, ko Dievs mūsim dūt un cik es mūsim dūt. Man būtu arī prasīsim izmantot tū, ko es dūt. Un par velti evaņģeļijā Jēzus sūtēdams mocekļus, sludinot Dieva valstību, mudina jūs neimt ceļā neko līka. Patīsībā tam nūzēme golvuno ir vīna, uzpirms Dievs jūs uzvoda, un Dievs arī par jūsim godai, un mums notiek tā, ka Dievs to grib, lai mūsu ticēba ir stipra pazaļaunoties uz Dievu, jebkurā dzīves situācija. Gan tot, kad ir šai porticēba, par kuru mēs pazateicamies Dīvam, un arī varbūt kaidā breidī cīšam arī kaidu trūkumu, lai arī tur, prūtam, pazaļauties uz Dīvu, nakrist kurņiešanā, bet zinot, paturēt protā Dievs nevienu cilvēku napamat. Āmen.

0: Gūdinot svāto pio, lūksimies, lai Dievs dūt savai baznīcē žielestēbu, ka usūs laikūs starp ticēgiem būtu svātī, kas savu dzēvi varūnīgi zīdoja dīva gūdam.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lai ticēgi arī tagad ir gotovi uz cildaņiem upurim dīva gūda un cilvēku dvieseļu atpestēšanas dieļa.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lai kungs dīvs uzmūdunoja ticēgajos olkas pēc dzēvis svātuma un ar savu žieļestēbas spāku, lai aizvot jūs līdz kristēgai piļņēbai.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lai Dievs dūtu, ka izcilu svātu paraugs ar vienu mudunot ideālas dvieseļas uz pašaizlīdzēgu dzēvi.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lai Dieva žīlestību voda mūsu kodru pat aidim pilnības ceļam, kuri atbilst mūsu spiem un aicinojumam.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūdzamies par mums pošim, par mūsu draudzi, par Latgaļas radioklausētojiem un Facebook skatētojiem, tāpat arī par Broņislavu un Aiju, lai Dievs mūsim visiem dovai paļovēbu un uzticēbu Dīva žielestēbai.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūdzamies šos svātos misis nūdumā par Staņislava dvieseļa, tāpat piemanam arī Martu, lai Dīvs jim dovai mūžaigu dzēvi dabasu valstēbā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Dīvs mūsu radētos un tā uz durilē ārtova mīdvas mum, ticēgi mūžam tīktūs uz tevi, bezgaļēgos pilnēba solūtu, kas dzēvojn voldi mūžu mūžūs.
2: Amen.

0: Vâlcite, brulho morto, vadie, vâlcivare na metal, mono, un viu, upuri.
1: Lai kungs pieņem šūpuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vortam, par lūpu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Su labais Dīvs, sagraunot vecū cilvēku, tu svātajā bio labvieļējis atklot jaunu cilvēku pēc sava attāla. Žieļēgi atjaunai arī mūs, lai mūsu nastais izliegumo upurs ir Tev pateikams. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nesūši, ka Tev, Kungs, svātais Tāvs, visu varenais mūžaigais Dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Svātūs pulki Tevi gūdinoji un vainagojūt jūs nopelnus, ar tū pošu Tu vainagoji savas žēlestības dovanas. Jūs dzēvi Tu sniedz mums kai paraugu, caur sadraudzēbu ar jīm dovoji mums broļēgumu un ar jūs aizbildnēbu sniedz mums savu paleidzēbu. Jūs līdzēba stiprinoja mūsu ticēbu, lai esam drūsmēgi goreigajā ceiņā un kūpā ar jīm īgūstam neveistūšu slavas vainagu caur Kristu mūsu kungu. Un topiec leidz ar eņģeļim un erceņģeļim ar neskaitamim svātūs pulkim mēs dzīžam Tev slavas dzīsmi, namitēgi saucūt.

Kungs, Tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Topiec mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotēgi sevi atdeve cīšanom, es paiemi maizi, un Tev pazateikdams lauza un deve savim mocekļim sacēdams, jemit un iedit nu tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas pār jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņom jis paieme bikeri un vēlreiz tev pazateikdams deve saviem mocekļiem sacēdams: jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam ceļšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Topiec, pieminot jo novi augšām ceļšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pazateicam, ka esi darījis mūsu cīnēgus, stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznēcu visā pasaulī un dori tūpiļņēgu mīlestēbā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem goreidznīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerēbā uz augšām ceļšanūs, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā, un ļaun jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžaigajā dzīvī, līdz ar svātu dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jezupu jos lēguvaini, ar svātu piekuru dīni mēs šodien pīmanam, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teikt.

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tovas žalsirdēbas spākā vīnmāra sam brēvinu grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerēbas pīzepildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo Tev pīter valsteipa un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji sevim apostolam, mīrus jums atstoja savu mīrus jums dūdu, raugījis navus uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu, labvielējis tai dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmeņ. Un ar tavu koru.

0: Dīva jāsts, un pasaules grāfis, vietējie tī, kuri raicinoti uz jārmē.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet sūki tikai vordu, un mun atviesele kļūs veselam.

0: Lūksamies, Kungs, tevi lūdzam šo noslēpuma spākā ar svāto Pīvu paraugu vodi mūsu savā mīlestībā un mūsu uzsoktu labu darbu dori piļņēbu, piļņēgu liec Kristus Jēzus atmūkšanas dīnai, kas dzēvan voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tovu goru.
0: Lai jūs svietē visu varenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicē pa Dīvam.

Dievs svietē savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunas svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnu visom skumē,

0: Vaļīs ar Milsim
1: un klausīs Latgales rādēju.
2: Visu Jēzu.
3: Laiks pordūmot nūdzēvotu dīnu. Latgales rādējo laiks 9 vakarā.
4: Tevs, tu esi visā sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

Klausies, Izraēl! Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēl! Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēl! Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Nav pirūkas radioaparāts. Izbrauci no dzimtenis. Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.